0: हेलो,
1: हेलो,
0: गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून सर।
0: कना हुई बीरो बनो
1: ऐ निगम थों जाओ बेटी नो मैं तापम तलुजा
0: तलुजा तराम नोक्सरी करबो।
1: ऐ ना है,
0: होई
1: ना है जन निगम बेटी बकुआ। पक्की मामन जे कमाई तो वो नो जा जा वांग खड़ी सी मरी लाई ना बस इंगाम ते यिंग जन बीरा दी फटाऊं ये ना है जन निगम बने।
0: होई होई wafamsi kaktara topa tongan tongan ba karmo wafamsi
1: wafamsi kaktane topa mathangi kolar da muchang
0: sije yam nongai jai sarugya birakpa do hojik te manipur da mafam khudi makta pochai hengat pagi mamal hengat pagi khudong sa da ba haibatare public sing consumer sing da mayok na ba khoi gi awa ba kya ma thengna ba khoi gi mipum ting na khangna ra ba wafam ni masi mari lein na ba sing na duga tongan tongan ba khoi gi consumer department haijabatare port ki mamal lepi pasing na sumasi yangsin biraga maru khoi gi praja sing da hong na natraga khoi gi mathik chaba mamal da phanghan biraga di hena phagani haiba wakhlon phongdok pi bani yam nongai jai saruk ya birakpa makhata na kangujam khoi gi lata mais nam na sakpa thangjam korana khoi gi sairing bai sei sei domak tamina khisi saruk ya birakpa thagachari
1: thank you sir
0: thagachari